0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Yuflet Zari i Türkiye.
11: Çeli shi Tuarci Çişin Bongo Dientai.
12: İnci Ankara, Radyo Sadaye Türkiye.
13: Da Türkiye Gag Radyo da.
14: Xosume Türkiye'yi zayını, Radyo Gayanı.
15: Etepşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayiç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
7: Гиплеер Türkiye'nin теги радиосы.
2: Е сыдай Türkiye.
6: Аңлаватканыңла Türkiye овозы радиосы.
3: Эво ифонетис Türkiye.
5: Олди радио глас Türkiye.
4: Гидар радио мурия Türkiye.
5: Ini adalah radio suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este radio voz de Turkiye.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
11: It Turkiye hongia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: bilgen. Fond bayanatçısı James Elder'den etkice, oruç doktu teşilan kılınan 8 aydın artık vaxtın beri Gazze'de otra hesap bilen her güne bir bala öldürülgen. Elder bu oruç doktu teşini rahimsiz ve ölümlü hamxiyal deb süpetləb, balılar yanıla ölüb atkan bir vəziyyətini oruç doktu teş deb ataşqı bolamdı yok deb sual koygan. Ukrayna Taşqı İşlər Ministerliğinin bildirişçe, Rusiyanın bir qancı rayonuna qılğan hücumda az deyəndə 6 kişi ölgən, 20 kişi yaralanğan. Bütkül məmləkət miqyasında hava uruşu barğansıra şiddətlətməkdə ikən. Ministerliğinin aşkarılışça, Şərqi Cənubdiki Zaporojiya rayonuna qılınğan hücumda bir may qaçılaş punktida ot apti yüz berib, ul əsərlər buzğunçılığa uçurğan və 2 kişi yaralanğan. Ukrayna XPT'de ilan kılgan bayanatıda şirik devletlerini Rusya'ya tekimi katkı ceza yürügüzüşke ve devletinin hava müdafiyesini kuşetişke çakırdı. Türkiye Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Singapur Başministeri Lavrinis Wong'u kütüb aldı. İki rehber, iki taraflık münasebetler bilen birge rayonluk ve yer çarı karakterlik özgürlüklerini müzakere kıldı. Türkiye Cumhur Reislik Mahkemesi Uçur Alakı İşleri İdarisi'nin bildirişçe Erdoğan körüşüşler yanında Türkiye-Singapur hemkarlıkını kuşaytış ve stratejilik sahalardaki münasebetin çoğunlaştırışının hoymlıkını təkidligen. O, Türkiye'nin müdafiye, eşya obroti, aviyasiya, dinozcilik ve maliye sahalardaki hemkarlıkının kengitişini yeni bir kitim təkidlidi.
1: Anlamat konular Türkiye Avazı Radyosu haberler programısı.
0: Amerika Prezidenti Donald Trump, Katar sobğı kılgan yeni hava armiya birinci numar ayırplanını tanıştırdı hem de onu dünyadaki en haşemetlik ayırplanı dedi. Prezident Donald Trump, Maryland ştatıdaki Andrews Birleşme Bahsı'da tapşırıp veriliş aldıdaki hava armiya birinci numar etirtteki koşuladığan Boeing 747 tiplik ayırplanını gözün keçirdi. O, cümle günü bazıdaki meydana yığılgan ammığa, bu dünyadaki en haşemetlik ayırpılan, pütkende belki kaydı körelmeydiğen seviyede yasalgalıqını bilimiz, dedi. Ötken yılı Katar terbiden soğuk kılınan bu gayet zor ayırpılanı müdafiye hüdügerlik şirketi, kaydıdan remot kılıp çıkan bulup, uçuş sınakları ilip verilgan hem de Trump özü tallıgan kızıl, ak, tok, kök ve altın renkleri bilen boyalgan. Bu neçə 10 yıldan buyan hava armiya birinci numarda işletilip kelebatkan simvolluk layihadın vazgeçilgeliğinden direk berdi. Trump bu yenilaşının çetel rehberlerinin zamanevi ayırplarları bilen hən səviyyədə turuş üçün zürür hikayelikini etdi. O, bu devletler bizge bək hürmet kılıbdı, amma onlarda yeni ve yaxşı ayırplarlar var, bu sel külkülük ahval, dedi. Trump hava armiya birinci numar etirtideki başqa ayırplarlarının mı yeni layihədə buradığalıqını bildirdi. O, ayırplanı özgərçikə töhbü qoşqan işçilerden maharetini tərifləb mündaq dedi. Bugün bu yerdə turbat qanur qılğan kişilerden alahidi tirişallıqı bilən bu ayırplan ilgiri heç kim körüb baxmıqan həşəmət səviyyəsirki uçar aqsarağı aylandırıldı. Trump'nın ayırplan ətirtdəki qoşulğan bu ayırplan prezident, yardımcıları, bixətərliq qorpusu və mətbuatlardan sayahatı üçün teximiz zamanivi və həşəmətlik şərait bilən təminləydi. Yenilaşından çıkımı aşkarlanmadı. Hizmetlerden bektir işlenişi, bazı mütəxəssislərinin bu ayırplanın hazırki hava armiya birinci numar ayırplanlarında bir xətər bulması qıdın ənsirişini kəltürüb çıxardı. Hava armiyasının tizlikdə tapşırıb verişdiriş çallıqı, kinki növbətlik prezident ayırplanı üçün planlanan bazı özgərçilərdən atlap ötüb, aralıqdaki yeni nusxının baldırak taşırıb verilişiyə şərait yarattı. Şunaqdımı, dairlər ayırplanın prezidentlik ölçümüge uyğun hikayelikini etdi. Hava armiya komandanı Troy Meinik, cümə günü bərgən bayanatıda baş komandanın bir xətərlikə bizdən ən mühim işimiz dedi. Biz başın tartıbla prezidentlik vəzifisini kütürülüğən yuxarı ölçəmlərdə çıng turuş bilən birgə ayırplanını tapşırıb birişini tezildiş üçün hər bir tələbini əstaylıq bilən oruluduq, deyib sözlərgə qoşum çıxıldı. Prezident Trump bu ayırplan haqqında toxtulub, dövlət bayramında ötküzülməkçi bolğan 4-ci iyun mərasimində Amerika tarixidiki ən çox hava paratıqı yetəkçilik qılıdığını etdi. O, parat nurgulğan ayırplanlardan təşkil tapqan bir qrupunun aldıda buludu, dedi. O, peşəm günü etdiyəndə, Avropadın Amerika prezidentlərəqə 30 yıldın artıq xizmət qılğan Boeing 747 tipli ayırplanı bilən qayıtıb gəldi. O, bu ayırplanın ən axırqı uçuşu hikayelikini ayırplanın axırda bir muzeyi qoyulduğalıqını bildirdi. Mütəxəssislərinin etişcə, yeni ayırplanı qaytadan cabluş, bixətərlik dərəcəsini östürüş, məxfi anlaşının aldın alırıqan tərəqi qıldırılıqan alaqa sistemisini və başqırılıqan bomba müdafiə sistemisini oruntışını tələb qıldıqan. Qatar sovğa qılğan bu ayırplan Boeing şirkəti 2018-ci ili imzalanğan 3,9 milyard dollarlıq müqim bahalıq toxtam dairəsində əlahidə yasal.

Boeing planladiki çıxım 5 milyard dollardan eşib gət. Şirkət bu türdən gəlib çıxan 2,4 milyard dollarlıq ziyanını kirəmdən çıxırıb ətdi. Yeni rəng layihəsi Prezident John Kennedy dəvrindən biri işiltirib gəlib atqan aq və iki xil kök rənglik layihəyə pütülləyə oxşamaydı. Hava armiyası Trump ilgiri çıng turbalgan, əmma kiyincə toq rənglərinin ayruplarının qızıb getişini kətürüb çıxırdıqalıq səhəblik, 2022-ci ili vazgeçkən qızıl, aq və kök rənglərinin bəzi amıllarının qaytirin canlandırdı. VC-25B ayruplanı, şundaqla prezident yardımcısı, kabinet əzaları və başqa yuxarı dərəcəlik əməldarlarına toşuşqa işiltildiğən 4 tanə özgərtilgən Boeing 757 ayruplanımı yeni qızıl, aq, toq, kök və altın rənglərdə boyludur.

illəşər ilkilən xavarların qıytxıca madmunun tanış olun. Xakan fidan bütürdə taparda olu. Şimşək energetika ulğumnaqı ödgörşü tiyidəşdirmək arqalı durnuqluğumda güyüşün yarattıydı. Burhanettin Duran qazda basın geçiriyənlər bidin yadımıza qalır. Pakistanda qurulun bombalı hücumlarda 7 adam yoğullu. Xormatdın nəcər, inni bolsa, şö belə ki, xavarların doğul madmuniyyətin diqqatında itirməkçi. Hakan Fidan müsürdü, saparda olu.